0: जिल्फा मुझे सा करने हे सगळे परिसर सोयताना सर्वेस फॉर देवान आमकां कितले आशीर्वादांनी भरला ते स्पष्ट जाता. आमच्या पृथ्वीची सबाय आणि ह्या भूमीची संपत्ती आमच्या देवाच्या बऱ्यापणाची खुणा देखून आम्ही ताका सदांच दिन वासूंक जाय आणि ताची स्तुती करूंक जाय. तीन वर्षां आदी ह्या सुवसंत काळार म्हजो पती मानसे आमची तन तरलो.
1: वय तनिने ताच्या मरणा वरवीं तूं काजल्ली कंत तुजे उपरांत हांव जाणा. ताच्या अकालीक मरणा वरवीं तुजें जिवीत भावलां आनी दिशानांतल्या सुकण्या बरी निराशी जाला. तुजी सपनां आनी बगणां नास जाल्या तुजी पुडो अस्क जाल्या आनी तुजी साल निदान जाल्या.
0: देवाच्या कुशीक आमी आड वसूंक जायना जिल्फा. ताची कुशी आमच्या जिविताचे वाट उजवाडायता म्हणले आमी सदांच मतीन दवरूंक जाय. ताची कुशी जशें सरगार जाता तशें ह्या संवसारांत जावं.
1: पूण धनीने तूं आजून तरणाटी, तुजी प्रायी 20 वर्सां. जर तर तूं घरभर भुरग्यांची आवय जाताना तुजो पती अंतरुल्लो जाल्यार वडणें आशिल्लें. पुणून तूं आतां लग्न जावंक शकताय आनी जायत्या भुरग्यांची आवय जावंकू असाध्य न्ही.
0: हे सगळें तुजें चिंताप जिल्फा, मुझे नहीं.
1: तू जर लग्न जाऊ मन करता जाल्यार इज्रायलाचे कितलेशे सले तयार असतात. तू जणाय इज्रायलाच्या स्त्रियां भितर तू बहु सुंदर मनशाक कांयच दुबाव ना. बारूक असो पूत अब्राहम तुका फावो तसलो. तो सुंदर आणि मजबूत असा. कितलेशे पावटी तासो बापय तुजो हात मागून हांगासर आयिल्लो. बावडो निराशी जावन पाटी गेलो आनी तो एलियार असो पूत फेनियस तो तुका सांगलो सोलो. पूण तूं तुजी जिणी माळये सालांत मागण्यान करशिताय, उपासांनी प्राजीत करताय. सर्वेस्पराची नियमां तुजें खाण जालां आनी ताचे उतार तुजें जीवन जालां तशें दिसता.
0: जिल्फा तूं म्हाका म्हज्या ल्हानपणांतल्यान वळखताय. म्हजी कुशी कित्याक तुका समजना? म्हाका ल्हानतावन म्हजें जिवीत सर्वेस्पराक भेटोवन दिवन ताची साकन जावन जियोंकू मन आसलें. पूण म्हज्या आवय बापायच्या वत्ताये वरवीं दुसरो उपाव नासता मानसे लागीं लग्न जाली. पूण देवाची मांडावळ पळय जिल्फा, म्हाका भुरगीं जावचे फुडेंच तो अकालीक मरणाक बली जालो आनी हांव विधव जाली. देखून हांव परत लग्न जावंकू खुशी वरिना. बगार म्हजे अख्खे जिवीत सर्वेस्पराच्या मानाक हांव जियेतली. कित्याक तो असा म्हजो उजवाड आनी म्हजो तारो.
1: सर्वेस्पराच्या नियमांचो मोग आनी ताच्या उतराचें पाळप तुझ्या जिणेचें बुन्याद म्हणलें हांव खऱ्यान सत मनता. पूण तूं फुलच्या आदींच विधव जाली म्हणली खंत आनी बेजाराय म्हाका खूब आसा. तुजी भुरगीं आमच्या इज्रायलाचो भरवोसो जातली. तुजे पूत आमच्या गांवचे मुखेली जातले आनी तुजो दुवो आमच्या समुदायाचो अलंकार जातली म्हणून हांव सोपणेव नाशिल्ली.
0: जिल्फा तूं चड सोपणेताय आनी सर्वेस्पराचेर उणें भरवसताय तशें दिसता. सर्वेस्परुसू जावं आमचें बळ आनी आमचें विश्वास जिल्फा.
1: ते हाव करन सतमंतांदरीने सर्वेस प्रविणे आमका दुसरो आसरो ना कित्याक तो समसो आसरो आनी बरवसो पूण तुझी सोबाई आनी तरणाटपण पळयतना काय वायटाक कारण जायतो म्हणून म्हाका भिये दिसता धनीने
0: तूं भिये नाका म्हजे साकरणे सर्वेश्वराचेर विश्वास दवर तो आमकां सर्व वायट आतां निवारतलो जर सर्वेश्वर कुशी व्हरता तर हांव लग्न जावंक इनकार करिना पूण हांवें विधो आसून ताची सेवा करी जाय म्हणून ताची आशा तर हे कोणाच्यान चुकोवंक जावचे ना देखून तूं म्हज्या लग्ना विशयान चिंतून तुजो वेळ बी बाड नाका बरें जिल्पा सुर्यो बुडोवंक जालो संजेच्या मागण्याचो वेळ जालो आमी घराया आनी देवान आमकां नेबूकडनेझराच्या हातांत आवनू निवारूंक माग्या येदोळस ताणें जायत्या राष्ट्रांचेर झूज मांडून लोकांचो आनी आस्तबदकाचो देसवाट केला ते हांव आयकतां इजिप्ताचेर आनी तीर गांवाचेर ताणें येदोळस ताचें राज्य स्थापन केलां तशें आसता इज्रायलाचें हें ल्हान शहर बेतुलिया आमच्या गांवच्या नासाक वाट जायना जावं देखून आमी व्हडा कलतेपणान आमच्या देवाक उलो मारया तो आमकां खंडीत जावन आमच्या दुस्मानांत आवन निवारतलो
2: हॅलो फेर्नेस साहिबा नामान म्हजें नांव आसा आकियोर हांव आमोरितानाचो मुखेली तुज्या आदेशा प्रकार हांव तुजे सरशी आयलां इज्रायलगार आनी आमी आदीन तावन दुस्मान आमचे मोदें जाल्लीं झुजां मेजूंक जायनात तूं इज्रायलगारांचे झूज मांडताय तर तुका आदार दिवंक आमी तयार आसा
3: आकियोर जर तर तूं आमचे संगी मेळून आमच्या झुजांत तूं आमकां आदार दिताय तर तूं आमचो इश्ट जातलोय हे वरवीं तुमचो गांव सलवार जातलो आनी आमी इश्टा खातीर जियेवंक शकतले इज्रायल घरांक आनी तांचे समर्थे विशयांत तूं जाणाय देखून तांचेर आमी झूज मांडून जैते वंच जावंक तुजो आदार आमकां गरज आसा
2: सेनाधिपती साहेबा इज्रायल घरा विशीं हांव जाणा देखून जें कितें हांव तुका सांगतां तें चीत दिवन आयक हांवें सांगचें सगळें सत म्हूण तुवें समजोंक जाय कित्याक म्हज्या तोंडांत हांव न्हू फोटू तर भायर सराना
3: तर मोटवेन सांग लांबय नाका
2: प्रयत्न करता साहेबा आदिमा हे इज्रायलगार खालद्या घरांची संतत ती मेसोपोटोमियांत वस्ती करतली तांच्या मदल्या एकल्या आब्रामाक सर्वेस्पोर देवान विंचलो आनी ताचे संततेक खानान गांव दिलो हांगा ताणी वस्ती केली आनी भांगार रुपे आनी जायतीं जानवरां जमो करून व्हड ग्रेस्त जाली खानान गांवांत दुकळ पडलेल्या वेळी ती इजिप्ता गेली आनी थंयसर तांचो सांको वाडलो हें पळोवन इजिप्ताचो फारावो भियेलो आनी तांचे विरोध उठलो पूण तांणी तांच्या देवाक बोब मारली आनी देवान इजिप्ताचेर खरगां धाडून तांकां इजिप्तांत आवन तांबड्या दर्यांतल्यान शाबीत पाशार जावन सिनाय पर्वता मुखांत्र बसयल्या गांवाक फाटी हाडली
3: उपरांत कितें जालें
2: बसयल्या गांवांत ती बोळादीक जाली आनी हेर भोंवतणीच्या गांवाक व्हड सवाल जाली तांचो देव तांचे संगी आसून तांची जतन घेता जाल्ल्यान हेर राष्ट्रां तांकां भियोंक लागली पूण केदनादांनी पताक केलें तेन्ना देवान तांकां शिक्षा दिली आनी कश्ट दिले. पूण थोड्या वर्सां आदीं तांच्या खोटेपणाक लागून देवान तांकां बाबिलोनाचे बंदडेक धाडलें. पूण तांचो देव काकुलदार केन्ना तीं तांची पाताक वळखतात तेन्ना देव तांकां बक्षिता. अशें पाताक रोडोवन नवें जिवीत सुरू केल्लें. तांकां देवान फाटी तांच्या गांवांत हाडली. आतां तीं देवाची नियमां पाळतात आनी देवी तांचे सांगात आसा. पूण जर तर तीं फातां करतात तेन्ना देव तांकां शिक्षा लायता आनी दुस्मानां आदीन दिता. देखून आमी तांकां पातकाक नाडूंक जाय आनी तांचेर झूज मांडूंक जाय. थवळ आमी सुलाबान तांचेर जिखतले. हांव नांतर सर्वेस्पोर देव तांकां राखतलो आनी आमी सलवतले. हांव आनी सगळो संवसार आमकां हांसतलो.
3: तुजी काणी आयकून हांव काम भियेलो म्हणून चिंताय. ते इज्रायलगार कोण आनी तांचो देव काय नेबुकादनेझरा प्रस व्हरतो काय? त्या इज्रायलगाराचे वडपण तुझे लागी आसू. तांच्या नावान तू आमकां काणयो सांगून बेश्टोवचे प्रयत्न करिनाका. त्या सुन्यांक आमी नाश करतले. तांच्या शेतांनी तांच्या सैनिकांची मोडे भरून वमतेतली.
4: या नाटकाचो मुखार सिल्लो वांटो फाल्यांच्या प्रसारांत आमी ऐकूया. ऐकून रावात रेडिओ सारंग 107.8 FM ही रंगरंगाळची.

0: शकना. ते आवय इनकारचे कश्ट कारण तुवें मस्त पळयले. पूण तुमकां एक राखून बुडवा म्हणून तुजे दोग जण मावळे आयले थंयसर थंय शिरताडीन तुजी येयले. आतां शिरताडे विशीं सांग तुका. थंय तुका शिकप कश्टांचे जालां, ताचे सांगता तुजें टॅलेंट तुवें कशें करता गेलें. मोस्टली डॅडा जावं साऊंड इंजिनियर आसल्यान भोवशा तुका एक ते एक देणे आयला गी.
1: म्हजी मम्मी कॉयरांत आसली म्हणटली इल्ले चड, म्हळ्यार नॉट फॉर द लाँग टायम, बट ती सिंग करतली मम्मी कॉयरांत आनी इल्लेशें. सो आमी आमकां ही गरज मस्त लागली. आमकां एक पांय तशीन दवरल्यार आमचो दोर ओडून गेल्यार आमकां ही गरज पडल्या शिरताडी. सो आमकां ते सदांच्या मिसाक ते आयल्या उपरांत सदांच्या मिसाक सदां उठयतली.
0: देवाची शेळी जतनेची आसली
1: ना ना ना बापाचे पुताचे म्हणटाना आनी ताच्या पयल्यांत आमी इगर्जेचे दार उक्ते करूंक आनी ते बूक दवरूंक पुरो आमींत ते कॉन्वेंटाचे भुरगे सांगता हांव आनी म्हजो धट्टू. सो लागीं आसा म्हणटाना एक्सपेक्ट करतात म्हळ्यार ती हेजे म्हण सांगून. तशें आमकां बसूंक मनांतल्यार आमकां उठोवन धाडचें आसलें मामान आनी म्हळ्यार भक्ती पोणयलें हें करूंक. सो आमकां ते बॉम्बेंत आनी हैदराबादांत मीस ते म्हण तितलें नातलें काय आयताराचें गेल्यार गेल्या ना जाल्यार ना तशें. मागीर कुंभगारी म्हजो थंय दवरलो हैदराबादांत. तशें हांगा येवन सदांय मिसाक येता ना सिस्टरीन म्हजें एक टॅलेंट पळयलें म्हळ्यार म्हाका कोणी वासूंक येना जाल्यार म्हाका सिंग करूंक आनी येतलें. तशें तांणी सिंग करतना मोला दीग दिर्वे भांगार रुपे हे म्हाका बुकांत वासूंक कळना जाल्यार ते सिस्टरान सदांच सदांच्या मिसाक सिंकन करून म्हज्या तोंडा म्हज्या मतीन ते बसले भयहाट जावन बसले. तशें हांव बूक पळयतलें जाल्यार हांव भयहाट सिंग करनासली. आनी ते तिने आयकून एक दीस सिक्स स्टँडर्डाक हांव पावतना तिणें म्हळें तू कॉयराक जॉयन जा म्हण. तेन्ना हांव आय वॉज द स्मॉलेस्ट टू जॉयन इन द कॉयर म्हज्या शितडीच्या ग्रुपान. तशें म्हाका खुशी जाली त्यामुळे म्हाका इंट्रस्ट आसले सिंगिंगाचे. सो थंय तन कॉयर जालें इस्कॉलान सिंग करतना प्रतिभा कारंजी थंय थंय येतना टिचर्सांनी म्हजे टॅलंटांनी पुरो हे फायंड आउट केलें. फायंड आउट करतना निहाल तवरो वट्टू म्हाका एक दीस हांव नायन्थ स्टँडर्डाक पावतना
0: म्हाका शिकता
1: निहाल तवरो म्हजो ज्युनियर तो क्रिस्तांत हांव नायन्थांत आसता. आमकां दोगांक एक डुएट पोदारले लॉयड रेगोच्या आनी रोशन एंजेलरीच्या कोवळ्यांत अंकोर म्हणलें कोवळ्यांत विल्फियाबाचे एक कवर सॉंग आमकां काडूंक आसलें. सो ते निहालाक डुएट आसले म्हाका काल इल्लोसो ल्हानसो पार्ट आसलो एक पॅरा म्हाका सिंग करूंक जाय आसले म्हाका उडास येतच ना. आतां
0: पूण तो निहाल आसा निहाल पूण आलांगर सो तूं शेत एकात वाराड्यांतली तुमी
1: एकात वाराड्यांतली. सो निहाल तेदळा तंत तो इल्लो बरो सिंगर म्हण सांगून बरें हें आसलें फेम आसलें ताका. सो म्हाका स्टुडिओचें आनी कांय नॉलेज ना. हांव काल एक घरां सिंग करची म्हाका स्टुडियोन सिंग करना आनी गुत्तूय ना. सो म्हाका ते फस्ट एक्सपिरियन्स संदेशांत तो रेकॉर्डिंग जावन आसलें आनी म्हाका स्टुडियोन कशें सिंग करचें कांय गोत्तू ना. ताणें जॉयल पेरेरा थंय आसलो ताणें मस्तो गायड केलें म्हाका कित्याक म्हळ्यार प्रॅक्टीस करतना आमी अशें सिंग करता पूण स्टुडियोन वचून कशें सिंग करचें
0: तें
1: तुका हेडफोन्स दवरतना तुका तुजो तूं ताळो पाटी मारता आयकता तशें म्हणटना म्हाका तें सुरू तांकांय कळ जालें म्हजें येयलें उच्चारपण जावन दी म्हाका कोंकणी म्हाका तितलें सुडाळें आनी येतनातलें. आतांय म्हाका तितली बरी कोंकणी म्हूण येना पूण हांव शिकलें त्या म्हणटा.
0: पूण तुवें उलोवन उलोवन उलोवन उलोवन आनी गायन करून तुका ते एक आयला. पूण आतां फाटीं पळयतना म्हणजे ते दाळाक पळयतना आतां तुवें एक चलोवन आयिल्ली वाट ह्या फाटल्या लगभग एक 20 वर्सांचे जिवीत म्हणजे दाडा सरल्या उपरांत आसलें ते 20 वर्सांचे जिवीत तुजें आतां म्हणायन तुवें 20 वर्सां जालें. कितें तुका दाडाच्या बेसावान बरेंपण लाभलां गे
1: खंडीत जावन दाडाचे बेसांव जावंक पुरो आनी म्हज्या मामान हाडलें तें कश्ट आनी तांच्या मागण्या वरवीं जावंक पुरो.
0: आतां तूं प्रस्तूत पेरमनोरांत वस्ती करता वेलसाना सांगता लग्न जावन एक फ्रेया सुबीत आनी तें चेडूं भुरगें आसा तुमकां तुमी आशिल्लें चेडूं भुरगें तें देवान फावो गेलें चेडूं भुरगें काजरी प्रस्ता या एका कुटुंबा विशीन कित्याक हें कुटुंब एग्जॅक्ट ओपोजीट. थंय साऊंड इंजिनियर जाल्यार तुका न्हू रोया तो साऊंड इंजिनियर मेळ्ळा. सेकेंड थींग इज म्युझीक तुज्या एका संगीताच्या शेतांत जाय जाल्लो तो एक पाटीसो खुणो म्हणल्यार बरें तुका होरेंत लाभला जावं बरो तुजो फादर इन लॉय एक नवार्थीक संगीतकार आमकां गोत्त आसा फेलिक्स लासरादो फेरमानो अशें म्हणटासतना कितें सांगूंक जाय तुजें ह्या कुटुंबा विशीं.
1: वय विल्सनाक हांव सुरू भेटतना म्हाका तो पळयतना जायनासलो म्हळ्यार इल्लो म्हळ्यार ताची इल्ली ताची आनी म्हजी टेस्ट इल्ली डिफरंट आसली ताणें म्हाका चिडोवचें आसलें. आमी दायजी वडलाच्या एका प्रोजेक्टार मेळिल्ले ते दाळ हांव डिग्री करनासली. सो तेय विल्सनाची ओळख जाली नेक्स्ट परतून म्हाका म्हज्या फस्ट बँडा दिसा विल्सनाची परतून ओळख जाली. तेन्ना म्हाका सेकंड टायम विल्सनाक पळयतना खुशी जाली एकलो म्हणजे वळखीसो आसा हांगा. सुरू म्हाका ताका फस्ट पळयतना आय वॉज आय डिंट लायक हिम एज अ पर्सन म्हळ्यार तो इल्लो इरिटेट करतलो तशें इल्लो चिडयतलो तशें म्हाका सुरू बरें जावना. बट सेकंड टायम हांव ताका मेळटना बँडार मेळ्ळी बँडार मेळटना

0: వెళ్తాడు ఉమ్మడి కార్యక్రమ పరదకి పోటీం బై క్యారెన్ క్రాస్త సంగత ముగా సుస్వాగత్ అని క్రాస్తా ఉంటాను నా ముజి దయ జీన్ ముజే సంగత బోసలే ఓకే మాకైతో ఖూప్ సంతోషం అసా క్యారెన్ జీవితాంత సంగీతాచ్యా శతావిషన్ తే ఉలయలే కిషన్ తువే మొలా దిగ్ దిర్వే భంగార రూపే నా ముచెలాకి ముళ్ళే పుణ తూ ఆతా మొలా దిగ్ దిర్వే జాలే యా సమాజేచే త్యా సిస్టరిన్ తుకా పళయిల్ల్యాన్ పార్కిల్ల్యాన్ తేకా సిక్స్ స్టాండర్డాచ్యా వేళార్ पण प्रस्तुत दिसांनी आतां क्वीन ऑफ क्वीन वॉयस ऑफ कोंकण फ्रॉम लंडन आतां तुका म्हणलें एक बिरूद आसा आयले वर्स एक पयले पावटी परगांवाचें ट्रीप करना आयलां हितून 10 दिसांचें हें एक विशेश 10 दीस तुज्या काळजाच्या गोंड्याक आनी तुज्या म्हणजे सगळे वरून सड्ड मोग करचे बाळाक सोडून तूं लंडन वचून आयलें आय नो इट इज अ टफेस्ट टायम फॉर अ मदर एका वर्साच्या भुरग्या सोडण्याचे सेकंड थिंग इज तुझे मोकर मोकर नॉर्मल तुझ्या पती रायके सोडण वचून आयले तुझे अशें म्हणटा आसतना एक टूर जावंक पुरो ताच्या मोदे हो एक बिरूद तुका म्हळ्यार हांगासर जायते रितीच्या कॉम्पिटिशनांत तूं गेल्ले आसाय हाच्या आदीं जावंक पुरो MTGK गेल्ले आसाय आनी हेर शो कॉम्पिटिशनां दी भाग घेतल्या रे पूण ह्या एका हाच्या मुखार तुजें नेम एन्ड फेम या तुजें नांव एका संवसार भर गाजलें तुजे सांगता मेल रॉय आसलो तूं आतां ऑस्ट्रेलियातावन आयिल्लो म्हणून म्हाका भोगता कितें म्हणूंक जाय तुका एक तुका कशें अचीवमेंट तुज्या जिनियेचें एक मायल स्टोन बेंच मार्क्स आसलो
1: हें कॉम्पिटिशन म्हाका सोशल मिडियार ह्या कॉम्पिटिशनाचो विवर म्हाका मेळ्ळो सोशल मिडियार सो एक दीस हांव त्या टायमार मॅटर्निटी लिवर आसलें म्हजे आतांत एक 1.5 म्हयन्याचे बाळ शेफ्रेया आसलें सो 6 मंथ्स कशें हांव घरांत आसलें आनी तें ऑनलायन कॉम्पिटिशन जावन आसलें ऑनलायन जाल्यार हांव पार्टिसिपेट करती ना बट हांवें पार्टिसिपेट केल्लें एकच रिजन तुम्ही वीन झाल्यार लंडन वचूंक मेळटा म्हण सांगा आतां हांवें पासपोर्ट केल्लो 2017 म्हजो पासपोर्ट लॅब जाता हांवें त्या दाळा केल्लो एकत कारणा खातीर भायर वचूंक न्ही भायर वचून सिंग करूंकच म्हण केल्लो सिंगिंगाकच म्हण दवरलो भायर वचून म्हाका त्या दाळा पयशे खर्च करून अशें पळय बट म्हाका खंय म्हण एक दीस सिंगिंगाकच ऑपॉर्च्युनिटी दिवन एक दितली म्हण सांगून हांवें 2017 तो पासपोर्ट
0: केलो
1: एक आशा दवरली चिंचे ओके 5 वर्सां जालीं ओके म्हाका मेळटात ना ऑपॉर्च्युनिटी व्हडना मुखार मेळटलें मागीर हांव त्याच टायमार चिंतून आसलें म्हज्या मॅटर्निटी लिवर म्हजो पासपोर्ट येवच्या वर्सा लॅब जाता ताचे पयले म्हण एक म्हाका अवकाश मेळ्ळो जाल्यार बरें आसलें त्या वेळांत म्हाका हे एक कॉम्पिटिशनाचे खबर मेळ्ळी लंडन वचूंक मेळ्ळें हांवें चिंतलें व्हडना लंडन वचूंक मेळना जाल्यारय व्हडना बट हांवें ट्राय करूं ना म्हणलें गिल्ट आसूं नजो म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी आसली आनी हांवें ट्राय करूं ना म्हणलें गिल्ट आसूं नजो कित्याक म्हळ्यार हांवें त्या वेळार चिंतिल्लें की आनी रियलिटी शोंत आनी हांव पार्टिसिपेट करना म्हण सांगून म्हजो तळो जाल्या उपरांत बट व्हड आसून दी हातून हे ऑनलायन एकाद्या वेळार हांव पावना जाल्यार कोणाक तितलें कांय कळचें ना वीन जाल्यार ओके कळ्ळ्यार ओके म्हाका प्लस म्हण सांगून घरा बसून दिवचें न्हय म्हण व्हड म्हण सांगून पार्टिसिपेट केलें सो घरा बसून दिवचे जाल्यार ताका मस्त टॅक्निकल नॉलेज आनी परत टॅक्निकल हँडलींग आनी मस्त आसलें म्हणून घरा बसून काय रेकॉर्ड करूंक ना बट म्हाका विल्सन म्हज्या सायडीक एक व्हडलो कामूच म्हणयत ताका तो आतां स्टुडियोन काम करता आनी तो एक साऊंड इंजिनियर आनी ताका कोंकणीची मस्त एक नॉलेज आसा कोंकणी भाशेची तशें जाल्ल्यान म्हजे हर एका म्हजे सिंगिंगांत हांवें उच्चारण जावचें सिंग करचें जावन दी तो म्हाका हर एकान ती म्हाका उरली पुराय आनी बरें जालें म्हळ्यार विल्सन म्हणटा हांगा बरें जावना हांगा बरें करियत आसलें म्हण सांगून तशें म्हाका तो एक मेंटर आनी गायडूच आसले बरी म्हणले बरी सिंगिंगांत एक सो तो एक म्हाका प्लस पॉयंट आसले वरवीं ताचे सांगात ताका ताचो हेल्प काण घेन हांवें ह्या सिंगिंगांत कॉम्पिटिशनांत पार्टिसिपेट केलें आनी पार्टिसिपेट
0: करतले सोंग ते
1: ना ना आमी पुरो चूज करून सिंग करूंक
0: आसले फ्री ऑप्शन
1: फ्री ऑप्शन आसले अपबीट राऊंड आसले स्लो राऊंड आसले तशें कांय प्रॉब्लम नासले बट आमी ते कशें प्रेझेंट करता कित्याक म्हणल्यार ते युट्यूबार येता तशें म्हण सांगून आमी घरा बसून सदांच्या वस्तू रेकॉर्ड करून धाडूंक तशें बरं जायना सो वी हॅड टू शो सम प्रोफेशनेलिटी बिकॉज इट इज फॉर द लंडन आफ्टर ऑल लास्टाक तूं खंय येतय ते लंडनाच्या स्टेजीर वचून परफॉर्म करतय सो तुवें कशें प्रेझेंटेबल जायचे तुवें सिंग केल्यार पावना तुजें प्रेझेंटेशन तितलेंच इम्पॉर्टंट म्हण सांगून सो हांवें आय स्टार्टेड वर्किंग हार्ड फॉर इट स्टुडियो गेली ते तुका 1 आवराक 500 or 400 दिवंक आसता हांगा सो I started spending for it because ultimately you are getting something, right? Gara bosun ame kite free ak kari.
0: At least lokani pole le ri te ek ta
1: ke. Oi, te mukar zala ri te video urta. Ame ta kai ke la tani YouTuber galta te koni muni mukar ek davar so pran pole tat pole. So I thought the video should look good. So I worked hard even for the final round. So tu pole la ega lengut na maka
0: final.
1: Nei nei nei, final round anta ame दोन म्हाका दोन जॉनर आसले, एक अपबीट गोंयचे पॉसिंग केलें हांवें आनी एक स्लो सॉंग तांणी दिल्ले आसले, सो तांणी दिल्ले एक सॉंग आसले, सो ते एकदम मेलोडियस सॉंग आसले, ते इल्ले स्लो आसले, सो ते हांवें बरें ताका बॅकड्रॉप आनी परत दिवन क्रिस्टीचे इल्ले हेल्प काणयन आनी परत केलें. सो तशें परत करून वी फायनली म्हाका क्रिस्टीन म्हाका मस्तो हेल्प केला
0: ह्या विशयांनी.
1: क्रिस्टीन येन आसा म्हण आतां म्हाका बॅकड्रॉपाक जावन दी लायटींग बरें करून हेल्प करून. सो अमरान म्हाका व्हिडियोग्राफीक हेल्प केला, तशें तांचे सांगात आसून म्हाका येयले आनी संदीपान म्हाका किबोर्ड खेळोंक तो ओपालो. सो म्हजे फ्रेंड सर्कल आनी पुरानी बरें करून हेल्प केल्यावर बी आज हांव ते पावली.
0: इट इज नॉट वन्स एकल्याचे परफॉर्मन्स नाही, ते
1: एकल्याचे परफॉर्मन्स बिलकुल नाही, म्हणजे खाली सिंग करूंक ते व्हिडिओग्राफी त्या दिस कोणी येतली जाल्यार खाली हांवें मोबायलार काढले जाल्यार आय डोंट थिंक सो टुडे आय मायट हॅव बीन देर. आय हॅव डन समथींग एक्स्ट्रॉर्डिनरी फॉर दॅट राऊंड. तशें जाल्ले वरवी म्हाका ते पॉइंट्स बरें मेळ्ळ्यात म्हणून चिंता.
0: मिनत गल्ल्यान
1: आनी
0: तुजे सोपण निपूण जाले.
1: अल्टिमेटली
0: युअर चाइल्ड बिकेम द लकी चाप फॉर यू.
1: वय म्हाका ते करतूच आसले, ह्या पटी म्हज्या हातांत फ्रेया आसा आनी कंडीत जावन म्हाका बरेंत जातले आनी फ्रेयाच्या फ्रेयाच्या बेसावान म्हणजे आता जे केदाळ आहे ताचो हात आहे म्हज्या मांडेर दवरचो म्हाका बेसावन दी फ्रेया म्हणून. भुरगीं तीन एंटी जाल्यार तांचे मन एकदम नितळ
0: क्लियर
1: क्लियर वय इनोसेंट ती आनी तांच्यान कपट कपट पण आनी कांय ना आनी तांचे निजान आमी तांचे कडेन बेसांव आनी तांचे बेसांव आमी
0: गाणगेचे. एक एक युअर चाइल्ड बिकेम खालें म्हणटा तुका लकी चाप जावंक पुरो या ताचे वरवीं मम्मीचे 10 वर्सांचे सोपण भोशेक नाईन्थ इयर
1: ताका म्हाका आपूण व्हरूंक मस्तू खुशी आसली, मस्तू मोन आसले आनी ते मात मस्तू तण जाल्ल्यान देन आय हॅड टू थिंक लॉट की फ्रेया कशें मॅनेज कर ताका वेल्यार ताका तेय पळयतली कोण आसा, कोणाकी बर्डन जावं नजो आनी कोणाक फिनान्शियल बर्डन जावं नजो, ताका वेल्यार हांवें विल्सना की आपूण वरचें पडटा ऑर विल्सनाच्या मम्मीक पण ऑर म्हज्या मम्मीक तशें आपूण वरचें पडटा, आपूण वेल्यार तांकां फिनान्शियली ते बर्डन जाता अगेन. सो आय डिंट वॉन्टेड टू इवन गीव देम अ बर्डन मे बी फिनान्शियली ऑर अगेन परतून तांणी ताका विलवरी करीचे रावची ते हे पुरा.
0: सो
1: हांव एकलें गेल्यार तांकांय उपद्र ना बिकॉज लंडन लंडनाची विजा मेळचीच वड म्हाका एकल्याकच. सो फ्रेयाक आपण वेल्या परतून आनी एकल्या कोणाक पण आपण वरचें पडटा, सो तांकां विजा परतून बारीक कश्ट जाता.
0: 2-3 लाख एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जातात,
1: एक्सपेन्सीस जातात
0: आनी आमकां ते सारूंक जायना, ते
1: म्हाका वय सारूंक बरें जायना आनी तांणी तुमी आडा पळया कांय बट म्हाका तांकां फिनान्शियली बर्डन दिवंक नाका आसले, तांणी तितलें करचें तर व्हड कित्याक म्हणल्यार म्हाका एकल्याक आपूण व्हरचें न्हय, तांणी 9 जाणांक आपूण वेला हांगा तो एंटायर बँड रिदम मिट्स बँड हेरा आनी हांव आनी मेलरॉय अशें म्हणटा तांकां ऑलरेडी फिनान्शियल बर्डन मस्त आसले.
0: सो अशें तुवें एक लंडन भोंवून आयले
1: आनी
0: चिंतनांतले बरें एक वचून आयले युके वचून एक तुवें तसो आपणा आयले म्हणटा आसतना जिनियंतले एक विशेष घडी ते विसरूंक जायना. आतां हांगासर MCC बँकांत तुवें 4 वर्सांचे की सर्ती गांव देवावर केलाय. सो तुजें भुरगें जल्माले उपरांत मॅटर्निटी लीव जाल्या उपरांत तुवें रिजायन केलें आनी ताच्या उपरांत तुवें तुजें एक कितें म्हणटात तुजें आस्त म्हूण मानून घेतलें संगीत, तातूंत तूं फुडें मुखार वचूंक तुवें एक आतां चिंता पटयलें या त्या देखून तुवें आतां ऑनलायन ऑफलायन क्लासीस कान घेवंक तुवें सुरू केलें आनी संगीतान तूं फुडें वचून आसा कारण वाय दीस चेंज. आतां तुजें M.Com शिकप जावन तुका बँकिंगांत बरें हात बंद सांबाळ येतालो आनी पुरो लोक चिंतलो बँकांत आसता म्हणटना यु नो, बट डेफिनेटली हांव सांगूंक कशें येता की वय आतां तुवें तुजें टॅलेंटा तातूंत कितें अर्न करूं येता म्हूण तुवें जायत्यांनी प्रूव केलां एग्जाम्पल सांगचें जाल्यार शिल्पा आसा, वेलिटा आसा, मुनिटा आसा, रोशन आसा, ताणें शिकिल्ल्या एका संगीतांत जावनंत ओडलें नाका आमकां पण तसो ग्रासरूट वेत म्हणलें ताणें प्रूव केलां. देखून तुवें आतां तें मॅट आपणावन कारण कितें?
1: ओके संगीत शिकोवनचे हांवें केदाळे म्हज्या स्वप्नांत हांवें चिंतून येतलें हांव संगीत शिक्षकी जावन येता म्हण सांगून आता मेटर्निटी लिवर आसतना ऑर काम सोडलें हांवें त्या गॅपार म्हाका एक सिक्स मंथ आफ्टर मेटर्निटी लीव सिक्स मंथ जावन परतून सिक्स मंथ्साच्या गॅपार म्हाका खालें हें चिंतलें हांव की म्हजे कडेन टॅलंट आसा एंत टॅलंट हांवें कित्याक यूज कर नजो कोणाच्या अंडरार काम कर तुजें लायफ लाँग तूं काम करतय तूं शेनवार येना आयतार येना तूं जस्ट काम करतय तूं मेळिल्ले पयशे तूं हॉस्पिटलांत दत्त घालतय कित्याक म्हणल्यार तूं यू आर फॉलिंग सीक यू आर वर्किंग हार्ड अँड यू आर फॉलिंग sick and to
0: hospital
1: it is taking you are taking lot of stress you are not able to give time for your family then what's the point of earning सो ते हांव चिंतलें की ओके म्हाका हांव इतलें साडे सात हजार पन्नास हजार कांय घालता जाल्यार बँकांत म्हाका ते प्रोपर युटिलायज करूंक जाता ना म्हज्या फॅमिलीक म्हाका वेळ दिवंक जाता ना जाल्यार तो पयसो काल्याक म्हाका सो आय वॉज ऑलवेज म्हाका एक चिंतलें की ओके म्हजे कडेन म्हाका म्हजी थोडी फ्रेंड्स आसात म्युझिकांत जावं प्रसंदीप तो एक टिचर म्युझीक टिचर तेणें केदारी म्हणजे आसलें वाय डोंट यू थिंक ऑफ टिचींग तुका तें टॅलंट आसा यू कॅन डू इट तूं कशें हिंदुस्थानी तुवें क्लासिकल क्लासीस काण गेलें हांवें ऑनलायन काण गेलें आरटीएम अकॅडमी थावन सो म्हजी ग्रेड थ्री जाल्या तशें हांवें चिंतलें ओके इवन दो आय एम स्टील लर्नींग आय कॅन स्टील टीच बिगिनर्स कांय गोत्तू नातल्यांक झिरो रावल्यांक म्हाका शिकोवयेत पोयगी सो हांव आतां हें काण घेवन आसा ती एकदम एक्सपेन्सीव ती मुंबयची आर्ट एम अकॅडमी आतां हें शिकोवन आसा बट म्हाका सायमल्टेनियसली दुसऱ्यांक टीच करीत म्हणले ताणें म्हाका एक म्हणजे डे टू डे लायफाक कितें जाता आनी म्हाका इव्हेंटाक वशेत इवन तो बँकार काम करता जाल्यार काम करनासली जाल्यार अर्दो म्हजो मंडो हांगात आसले
0: आनी थोडे पटी इव्हेंटाक कमिटमेंट थोडे पट सुकता
1: कमिटमेंट सुकतले म्हाका इव्हेंटाक जाऊन इवन थोडे पटी बँकाक काय शेनवार आयतारा म्हजी गरज आसली जाल्यार म्हाका हांगा शेनवार आयतारा इव्हेंट येतले सो तांकांय म्हाका कन्विन्स करूंक गरज जातले तांकां इवन दे आतां कोणी काम करता जाल्यार एक एम्प्लॉयर वील एक्सपेक्ट यू टू बी देर ताच्या सायडी तो दे वील एक्सपेक्ट बिकॉज दे आर पेईंग फॉर यू बट देन वॉट अबाउट माय पॅशन हांवें ते पाटी सोडूंक जायना न्हय आतां म्हाका संगीताची इतले रूस आसा म्हळ्यार म्हाका ते खाले म्हणी करीत येता त्या हातून म्हाका तांतून वगत रावंक नाका आय हॅव टू डू समथींग इफ नॉट फॉर मी एटलिस्ट फॉर अदर्स कोणाक कोणी बेनिफीट जावन दी म्हणजे तेन्ना हांवें चिंतलें ओके म्हाका स्टेज पर्फॉर्मन्साचे एक्सपिरियन्स आसा स्टुडिओचे एक्सपिरियन्स आसा वाय नॉट टीच दीज थिंग्स टू स्टुडंट्स आतां म्हणसो जाणां क्लासिकल शिकयतात बट अलें पुरा स्टेजार घेवनचे स्टुडिओर कशें सिंग करचे अलें पुरा कॉन्सेप्ट एक नवें सांग काले हाडया म्हणून हांवें चिंतलें आणि तांकां एक्सपोजर दिवचे जावंक बरो सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मार जावंक बरो युट्यूबार आणि जावंक बरो लाईव्ह स्टेजीर येऊन सिंग करचे जावंक बरो लाईव्ह स्टुडिओ वसून सिंग करचे तोलें बरो एक्सपोजर दिया म्हणून हांवें समथींग ऑर आय बाय कॅरन म्हणून सांगून नवें कॉन्सेप्ट हाडले
0: ओके
1: आणि
0: सो आतां एक विद्यार्थीचे ताका तुज्या क्लासीक एकेडमीक भरती जायची जाल्यार भुरग्यांनी काल एनकरेज पडटा तुका ताका एक ब्रीफ दी कित्याक म्हळ्यार रेडिओ तावणी थोडी आयकोचे आयकोप येवंक पुरो या स्प्रेड जाता न्यूज काल हें करू
1: म्हज्या पोस्टरान हांवें वॉट्सएप नंबर घालिल्ले ताका जी सिंपली दे कॅन सेंड हाय दे कॅन सिंपली कॉल मी ऑल्सो कॉल करून काय ना आतां एका भुरग्याक सिंगिंगांत आसक्त आसा बट ताका सिंग करूंकूच म्हणल्यार काय नॉलेज बेजीक नॉलेज ना जाल्यार बिगिनर जाल्यार दे कॅन सिंपली कॉल मी आणि जाय जाल्यार तांकां हांव 20 मिनिट्साचे एक डेमॉन्स्ट्रेशन दिता की हांव काले परत टीच करता म्हणून सांगून
0: ऑनलायन
1: वय ऑनलायन जर तर ते पयस आसा जाल्यार ऑनलायन ताणी म्हज्या एरियाच्या लागीं आसा जाल्यार तो कोट हांवें इस्काल घाला आतां स्कूल रिसंटली हांवें कालच ब्लेसींग केल्लें तें सो ते येवन एनी टायम म्हजो एपॉयंटमेंट काण घेवन ते पर्सनली म्हाका मीट जावनी तुमी येवी सो हांव तांचो वॉयस एसेस करता आनी तांचे इंट्रस्ट हांव पारकिता ताका खंयच्यान इंट्रस्ट आसा ताचे फ्युचर काले आसा गोल काले आसा कित्याक म्हळ्यार थोडी कॉम्पिटिशनाक
0: त्या
1: वेळार मात्र हे करतात जॉयन जातात मागीर ती सोडतात थोड्यांक ना म्हाका हांगा ह्या म्हणटा पावजे म्हाका एक प्लेबॅक सिंगर जायचे ना म्हाका क्लासिकल सिंगर जायचे ना म्हाका स्टेजीर परफॉर्म कर ना म्हाका बँड सिंगर जायचे तेले पुरो आशा आसता सो वॉट इज युअर तें तुवें
0: फस्ट
1: तो काले चिंता वा ते चेडू काले जाय कोणाक काले जाय म्हणून फस्ट हांव पारकिता तुजे इंट्रस्ट काले ताचो वॉयस कसो आसा ताका हांगा पावयेत गे हांगा पावची छाती आसा गे ते बरो हांव एसेस
0: करता
1: डेमो वय दॅट इज फ्री ओके दॅट इज फ्री ऑफ कॉस्ट इट वील टेक जस्ट 20 to 25 minutes ओके
0: ओके तांकां फी स्ट्रक्चर आनी पुरा कशें तुमचें
1: तांकां फी स्ट्रक्चर म्हळ्यार वीकली वन क्लास आसा म्हयन्याक 2500 हांव चार्ज करतां
0: ओके ओके वीकली वन क्लास
1: ऑनलायन ऑफलायन सेम रेट
0: सिंगल सिंगल चाइल्ड गी
1: ना ग्रुप ऑफ मॅक्झिमम 4
0: ओके
1: सो हांव तेही इन्सर्ट दवरतात ना तुका. सो दॅट्स द रिझन इट्स 2500. ऑल्सो आय एम गिविंग यू मॉक स्टेज परफॉर्मन्स स्टुडिओ एक्सपिरियन्स. सो तले पुरो हांव एक्सपिरियन्स हांव दिते आसा तशें त्या वरवीं ताका येयले
0: ओके. आनी तूं दोन संगती कॅरन उजवाडाक येतात. तुज्या हातीन शिकल्लें भुरगें मुखले सावन ताणें ही एक व्याप्तताची जावन घेवी येता. कित्याक म्हळ्यार खंयचें आमचें टॅलंट आसा तातूंत आमी मुखार गेले जाल्यार आमकां उणेंपण येना म्हणलें
1: करेक्ट.
0: आमी पळयलां जावं पुरो उलोवपाचें देणें जावं पुरो गावपाचें देणें जावं पुरो कितें ना कितें तुका इल्लें म्हणी पोटाक रासाक देव दितात म्हणटा. आनी अशें ती तुजें चिंतपांत आनी तुवें स्टार्ट केल्लें त्या वेंचराक तुका बरें मागता. आनी तुजें पद आसा मूक तुजो आनी सुर्यो बुडोवन मॅशअप विल्फ्रे बिंबासाचें पद मुळांत पी बी श्रीनिवासान गायलेलें साहित्य विल्फ्रे बिंबासाचें. पूण हें पद हांव आतां तुमी तांचे परवणगेन युट्यूबार घाल्लें आसा आनी डॅरल मास्करीन आसा म्हणून तें पद प्ले करता. ऐकत रावा रेडियो सारंग 107.8 FM रंगरंगाळजणी.

0: जिल्फा मुझे सा करने हे सगळे परिसर सोयताना सर्वेस फॉर देवान आमकां कितले आशीर्वादांनी भरलां ते स्पष्ट जाता. आमच्या पृथ्वेची सोबाय आणि ह्या भूमीची संपत्ती आमच्या देवाच्या बरेपणाची खुणा देखूनू आमी ताका सदांच दिन वासूंक जाय आणि ताची स्तुती करूंक जाय. सादी ह्या शुभ संत काळात म्हजो पती मानसे औचित्यन तरलो.
1: वय दैनीने ताच्या मरणा वरवीं तूं काजल्ली कंत तुजे उपरांत हांव जाणा. ताच्या अकालीक मरणा वरवीं तुजें जिवीत बावलां आनी दिशानांतल्या सुकण्या बरी निराशी जाला. तुझी सपनां आनी बगणां नास जाल्यार तुझी उडू अस्क

0: भोर भुरग्यांची आवय जाताना तुझो पती अंतर उरलो जाल्यार वोडणें आशिल्लें, म्हणून तूं आतां लग्न जावंक शकताय आनी जायत्यो भुरग्यांची आवय जावंकू असाध्य न्हय.
1: हे सगळें तुजे चिंताप जिल्फा,
2: मुझे न्हय.
0: तूं जर लग्न जावंक मौन करताय जाल्यार इज्रायलाचे कितलेशे सले तयार आसात. तूं जाणाय इज्रायलाच्या स्त्रियां भितर तूं भोव सुंदर मनशाक कांयच दुबाव ना. बारुकासो पूत अब्राहाम तुका फावो तसलो, तो सुंदर आनी मजबूत आसा. कितलेशे पावटी तासो बापय तुजो हात मागून हांगासर आयिल्लो, बावडो निराशी जावन पाटी गेलो. आनी तो एलियार असो पूत फेनियस तो तुका सांगलो असलो, पूण तूं तुजी जिणी माळये सालांत मागण्यान करशिताय, उपास आनी प्राजीत करताय. सर्वेस्पराची नियमां तुजें खाण जालां आनी ताचे उतार तुजें जीवन जालां तशें दिसता.
1: जिल्फा, तूं म्हाका म्हज्या ल्हानपणांत अनवळ काताय, म्हजी खुशी कित्याक तुका समजना? म्हाका ल्हान जावन म्हजें जिवीत सर्वेस्पराक भेटोवन दिवन ताची साकन जावन जियेवंक मन आशिल्लें, पूण म्हज्या आवय बापायच्या वत्ताये वरवीं दुसरो उपाव नासता मानसे लागीं लग्न जाली. पूण देवाची मांडावळ पळय जिल्फा, म्हाका भुरगीं जावचे फुडें तो अकालीक मरणाक बली जालो आनी हांव विधव जाली. देखून हांव परत लग्न जावंक खुशी वरिना. भगार म्हजे अख्खे जिवीत सर्वेस्पराच्या मानाक हांव जियेतली, कित्याक तो आसा म्हजो उजवाड आनी म्हजो तारो.
0: सर्वेस्पराच्या नियमांचो मोग आनी ताच्या उतराचें पाळप तुज्या जिणेचें बुन्याद म्हणलें हांव खऱ्यान सत मनता. पूण तूं पुरच्या आदींच विधव जाली म्हणली खंत आनी बेजाराय म्हाका खूब आसा. तुजीं भुरगीं आमच्या इज्रायलाचो भरवोसो जातली, तुजें पूत आमच्या गांवचे मुखेली जातले, आनी तुजो दुवो आमच्या समुदायाचो अलंकार जातली म्हणून हांव सोपणेवन आशिल्ली.
1: जिल्फा, तूं चड सोपणेताय आनी सर्वेस्पराचेर उणें बरवसताय तशें दिसता. सर्वेस्परूस जावं आमचें बळ आनी आमचें विश्वास जिल्फा.
0: ते हांव खऱ्यान सतमंता धरिने, सर्वेस्परा विणें आमकां दुसरो आसरो ना, कित्याक तो समसो आसरो आनी बरवसो. पूण तुजी सोबाई आनी तरणाटपण पळयतना कांय वायटाक कारण जायत म्हणून म्हाका भेन दिसता धनीने.
1: तूं भिये नाका म्हज्या साकरने, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर, तो आमकां सर्व वायटात हांव निवारतलो. जर सर्वेस्पर कुशी व्हरता तर हांव लग्न जावंक इनकार करिना, पूण हांवें विधव आसून ताची सेवा करी जाय म्हणून ताची आशा तर हे कोणाच्यान चुकोवंक जावचें ना. देखून तूं म्हज्या लग्ना विशयान चिंतून तुजो वेळ बी बाट नाका. बरें जिल्फा, सुर्यो बुडोवंक जालो, संजेच्या मागण्याचो वेळ जालो, आमी घराया आनी देवान आमकां नेबूकडनेझराच्या हातांतावन निवारूंक माग्या. येदोळस ताणें जायत्या राष्ट्रांचेर झूज मांडून लोकांचो आनी आस्तबदकाचो देसवाट केला ते हांव आयकता. इजिप्ताचेर आनी तीर गांवाचेर ताणें येदोळसताचें राज्य स्थापन केलां. तशें आसता इज्रायलाचें हें ल्हान शहर बेतुलिया आमच्या गांवच्या नासाक वाट जायना जावं. देखून आमी व्हडा कलतेपणान आमच्या देवाक उलो मारया, तो आमकां खंडीत जावन आमच्या दुस्मानांत निवारतलो.

0: होलोफेरनेस साहिबा नामान मुझे नाव आसा आकियोर हाँ आमोरिताना सो मुखेली तुझा आदेशा प्रकार हाँ तुझे सरशी आईला इज्रायल गारानी आमी आदीन तावन दुस्मान आमचे मोदे जाल्ली जुजा मेजूंक जायना तूं इज्रायल घरांचे झूज मांडताय तर तुका आदार दिवंक आमी तयार आसा
1: आकियोर जर तर तूं आमचे संगी मेळोवन आमच्या झुजान तूं आमकां आदार दिताय तर तूं आमचो इश्ट जातलोय हे वरवीं तुमचो गांव सलवर जातलो आनी आमी इश्टागतींत जियोंक शकतलो इज्रायल घरांक आनी तांचे समर्थे विशयंत तूं जाणाय देखो न्हू तांचेर आमी झूज मांडून जैते वंत जावंक तुजो आदार आमकां गरज आसा
0: सेनाधिपती साहेबा इज्रायल घरां विशीं हांव जाणा देखून जें कितें हांव तुका सांगतां तें चीत दिवन आयक हांवें सांगचें सगळें सत म्हूण तुवें समजोंक जाय कित्याक म्हज्या तोंडांत हांव न्हू फोटू तर भायर सराना
1: तर मोटवेन सांग लांबय नाका
0: प्रयत्न करता साहेबा आदिमा हे इज्रायल घर खालद्या घरांची संतत ती मेसोपोटोमियांत वस्ती करतली तांच्या मदल्या एकल्या आब्रामाक सर्वेस्पोर देवान विंचलो आनी ताचे संततेक खानान गांव दिलो हांगा तांणी वस्ती केली आनी भांगार रुपे आनी जायतीं जानवरां जमो करून व्हड ग्रेस्त जाली खानान गांवांत दुकळ पडलेल्या वेळी ती येजिप्ता गेली आनी थंयसर तांचो सांको वाडलो हें पळोवन येजिप्ताचो फारावो भियेलो आनी तांचे विरोध उठलो पूण तांणी तांच्या देवाक बोब मारली आनी देवान येजिप्ताचेर खरगां धाडून तांकां येजिप्तांत हांव न्हू तांबड्या दर्यांतल्यान शबीत पाशार जावन सिनाय पर्वता मुखांत बसयल्या गांवाक फाटीं हाडली
1: उपरांत कितें जालें
0: बसयल्या गांवांत ती बोळादीक जाली आनी हेर भोंवतणीच्या गांवाक व्हड सवाल जाली तांचो देव तांचे संगी आसून तांची जतन घेता जाल्ल्यान हेर राष्ट्रां तांकां भियोंक लागली पूण केदना तांणी पताक केलें तेन्ना देवान तांकां शिक्षा दिली आनी कश्ट दिले पूण थोड्या वर्सां आदीं तांच्या कोट्यापणाक लागून देवान तांकां बाबिलोनाचे बंदडेक धाडलें पूण तांचो देव काकुलदार केदना तीं तांची पाताक वळखतात तेन्ना देव तांकां बक्षिता अशें पाताक रोडोवन नवें जिवीत सुरू केल्ल्या तांकां देवान फाटी तांच्या गांवांत हाडली आतां तीं देवाची नियमां पाळतात आनी देवी तांचे सांगात आसा पूण जर तर तीं पाताक करतात तेन्ना देव तांकां शिक्षा लायता आनी दुस्मानां आदीन दिता देखून आमी तांकां पातकाक नाडूंक जाय आनी तांचेर झूज मांडूंक जाय थवळ आमी सुलाबान तांचेर जिखतले हांव ना तर सर्वेस्पोर देव तांकां राखतलो आनी आमी सलवतले हांव आनी सगळो संवसार आमकां हांसतलो
1: तुजी काणी आयकून हांव काम भियेलो म्हणून चिंताय ते इज्रायल घर कोण आनी तांचो देव कांय नेबुकादनेझर प्रस व्हरतो काय त्या इज्रायल घराचे वडपण तुजे लागीं आसू तांच्या नांवान तूं आमकां खाणी सांगून बेश्टोवचे प्रयत्न करिनाका त्या सुन्यांक आमी नाश करतले तांच्या शेतांनी तांच्या सैनिकांची मोडे भरून वमतेतली
2: ह्या नाटकाचो मुखार सिल्लो वांटो फाल्यांच्या प्रसारांत आमी आयकूया आयकून रावात रेडिओ सारंग 107.8 FM ही रंगरंगाळची